se oba de se onche esa se ono ene ye nyankopon yes oba de fa wow oba de uno oba ye uno de basa se we so una unim de ye menti eno de ye bai we are lawyer penji says uno ye nyasmo be de mai it eno numre ye asem ne se tie yen pai boni ye se obi tie mi na ne ma nkoye wa brabo mu ene ma basa obi tie mi na kontuo mu sema basa se obi tie mi na na juma mu sema basa obi tie mi the only crediting obi tie mi just ene ma nkoye a ene no me pai boni se tie esa se wo ni yan yakopon lawyer penyini brabo.